og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: tror jeg hevder rattelig godt.
1: Smirne og tre, jeg visste han da maling.
0: Ja.
2: SMS. Utsolan i brya. Vi suttjast og i SMS.

0: Rapportalen nuch løysing gap lør nu af forsøgene. Støk ind af portal.fo og søg alt det gode tilbøjne. Portal.fo
1: Tørvar arbejdsbilden en af hjælpen i hånd? Vi tager løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil have bilen regnan, luttelian og klaran til arbejde. Udlæg tøy på bilrøkt kurlavenshel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bil.
2: Popcorn.
3: Nu är jag 5
2: och 1 av 5.
3: Ah, FM 1.